diabiem me se wo beye ye asisi adan wo ba beye ye wo ba seria nyabo so wo ba seria fi mo wate awurade de sedia shema fruma wo die ma urade urade nya mi nya wani da so ye na wo beye ye. Now I hear you.